granica javljaju preko glasnika. Južna plemena ratnička

tek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron, kao višnju na šlag. Lud sam za to.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

Netko ne zna zašto si plakao. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: Teatra
1: Bolšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze. Ne govorim nikom svoje ime.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
4: Glas Prijestolnice Crne Gore.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.
5: Radio Cetinje.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara. Zove se Ljubavni napitak Gaetana Donizetija i to će biti sjutra od 21 čas. Prva Operosa, Ljetnja operska akademija, počela je na Cetinju 15. jula i trajaće do 9. avgusta ove godine. Ona omogućava mladim ljudima operskim talentima iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine da unapređuju svoja znanja. Ansambl ove akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore nastupit će sjutro u Zetskom domu, a mladi članovi akademije, na moje veliko zadovoljstvo, danas su naši gosti u studiju. Oni će nam na najljepši mogući način objasniti zašto svi treba da dođu i pogledaju ovu operu. Tu su, da ih prvo predstavim, učenica solo pjevanja Anika Krivokapić iz Nikšića, zatim studentkinja solo pjevanja Romina Kirilenko iz Splita, te studenti solo pjevanja Mihovil Peko iz Splita i Andrija Sekulić iz Mannheima, a sa nama je takođe i PR Operosa festivala Bojana Tomašević. E pa sada da kažem dobar dan i dobro mi došli svi u studiju.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Dobar dan.
0: Kao što čujete, izuzetno interesantno i puno u našem studiju danas, da mi počnemo od naše PR-ke, gospođe Tomašević. Možete li nam nešto više reći o ovoj prvoj Operosa Ljetnjoj akademiji, koliko je to bio zapravo jedan složen projekat, kako je došlo do njega i kako su djeca došla do njega?
3: Dobar dan i hvala na pozivu da dođemo kod vas u studio. Operosa festival postoji već 13 godina u Crnoj Gori. Sedište nam dom festivala je Herceg Novi i od ove godine pokrenuli smo i Opersku akademiju u saradnji sa Muzičkom akademijom na Cetinju, upravo iz razloga da još više proširimo svoju edukativnu misiju i da pomognemo mladim talentima da stasaju na svom putu razvoja karijere. Crna Gora za sada još uvek nema odsek solo pevanja na muzičkoj akademiji, ali srećom ima u skoro svakoj muzičkoj školi odsek solo pevanja. I onda je to neki, da kažemo, logičan nastavak toga da studentima pomognemo da kad završe srednju školu imaju neko iskustvo. Neki od njih sada sticam okolnosti, pošto nema još uvek odseka na akademiji, onda odlaze preko na školovanje, ali i kad hoće da se vrate kući, treba im prosto prilika da nastupaju i da polako stiču iskustva. Operosa već godinama unazad pravi produkcije starih majstora, znači uzima uvek neka super lepa dela koja adaptira tako da mladi budući profesionalci stanu rame uz rame sa iskusnijim kolegama i uz vođstvo nekih renomiranih stručnjaka se napravi produkcija koju onda oni predstave na festivalu. I ove godine smo zajedno sa Muzičkom akademijom pokrenuli i ovu Opersku akademiju kako bi se to još više nekako razradilo i kako bi svi mladi ljudi imali prilike još više da učestvuju u procesu građenja opere. Imamo divnu saradnju sa Muzičkom akademijom i sa svima na Cetinju, sa Zetskim domom. Tako da, evo sada od 15. jula smo ovde, mnogo nam je lepo, uživamo, Cetinje je stvarno predivan grad i osjeća se taj kraljevski moment na svakom ćošku i ljudi su toliko srdečni i divni i baš nam je mnogo lepo ovde. Imali smo priliku da sarađujemo sa stvarno dve izuzetne profesorke solo pevanja. One su vokalni mentori, gospođa Snežana Nena Brzaković i Edita Gačević-Koželj. One su bile mentori za vokalne tehnike i one su prvo počele rad sa studentima, a onda su posle došli reditelj Martin Lloyd Evans iz Velike Britanije i dirigent James Henshaw iz Nemačke i oni dalje sada sa studentima rade na produkciji opere Ljubavni napitak koju će Cetinje imati prilike da vidi sutra u Zetskom domu, a 8. avgusta na festivalu Operosa Festival dole u Herceg Novom.
0: Zašto baš Ljubavni napitak? Zašto baš ta predstava? Koliko sam čula, ima malo humora, ima svega pomalo. Da li je to jedan od načina da se opera približi publici?
3: Pa i između ostalog zbog toga, ali to je jedno divno delo, to je pripada Belcanto, pevanju, pogodno je za ove, da kažemo, mlađe glasove, a isto tako pune vrcavosti, šarma, mnogo su lepe melodije i čućete sutra, to toliko lepo zvuči kad oni svi zajedno zapevaju i uz orkestar ovako, bukvalno poletimo svi u nebesa, ali mnogo je lepo za mlađi ansambl da izvodi takvu operu, oni donesu još više ove
0: nove neke energije.
3: Nove energije, tako da baš bude mnogo lepo. Takođe, jako je lepo za sve koji možda čak i nisu imali prilike do sada da slušaju operu, da kroz ovako neko delo koje je toliko duhovito i zanimljivo iskusa operu po prvi put.
0: Jeste. Evo da pitamo naše mlade goste u studiju, zašto ste se baš za operu opredijelili? Hoćemo li ovako redom? Evo da čujemo ko će nam odgovoriti, zašto baš opera?
1: Zdravo.
0: Zdravo, ja sam.
1: Ja sam Andrija. Zašto opera baš? Pa, mislim, generalno se bavim muzikom već od treće godine. Mislim, svirao sam flautu i generalno se muzika negovala kod nas u porodici. Doduše, prvo sam krenuo sa pevanjem u crkvenom horu. I to je bio neki moj prvi kontakt generalno sa pevanjem, sad to nije bila opera. Ali, kad sam upisao sam srednju školu, posle onda moja sestra je bila na solo pevanju. I onda je ona preporučila meni da, pošto zna da ja volim da pevam, da odem na jedan čas i mislim to je
0: meni
1: bilo...
0: Meni se to dopalo, ili tako?
1: To je već bilo odlučeno od drugog časa, da kažem, čime ću se baviti. Tako da, ne samo i s moje strane, mislim, ne samo i sa profesorkine strane, nego i sa moje strane, stvarno, to je velika zaljubljenost bila, pogotovo kad sam radio prvi projekat koji je bio profesionalan, kada sam prvi put stvarno stao na scenu i kada sam video kako to izgleda sa scenografijom i kako to izgleda sa glumom i sa drugim kolegama koji su tu, pošto je opera jedan stvarno kolektivan rad, koliko je to nadahnjuje jedno čoveka i to je bio ono zaključak da želim time da se bavim.
0: Da, i nastavio si, i nastavit ćeš i dalje. Da. Evo isto pitanje, idemo redom iza vas.
2: Dobar dan svima, ja sam Mihovil Peko. Zašto baš opera? Pa to je nekako bila spora ljubav koja se razvijala. Isto tako kao i kolega, počeo sam prvo sa crkvenim zborom. Sestra mi je isto bila u glazbenoj školi i sada predaje kao profesorica. Pa nekako me i ona potakla uz moje roditelje da odem na solo pjevanje. Inače, završio sam preddiplomski studij strojarstva, pa onda nekako, ja moram reći, igrom sudbine sam završio na muzičkoj akademiji. Kontao sam izaći na prijemni ispit, šta bude, bude, ako ne prođe, idem dalje na strojarstvo, ako ne, imam novi
0: baš
2: put.
0: Baš slične profesije,
2: da.
0: Diametralno suprotno, čini mi se, ali dobro je da ste se našli u solo pjevanju sad ovako i u ovom izboru. Čini se kako ste prihvaćeni da ipak to bio pravi izbor.
2: Da,
0: i
2: da.
0: Dobro je da ste prošli. Evo i za vašu koleginicu, mlađu, pretpostavljam.
4: Da, ja sam Anika Krivokapić i pjevam od malena i to je stvarno moja prva ljubav i stvarno želim time da se bavim. I u sedmom razredu sam upisala smjer solo pjevanja u mojoj muzičkoj školi u Nikšiću i sad sam upisala srednju školu. Kroz moju školu i profesore prosto dobijam mnogo prilika da se unapređujem i nova iskustva da stičem, tako da ovaj projekat mi mnogo znači i nadam se da ću u budućnosti nastaviti da se bavim ovim.
0: A prije nego što pređemo i sa istim pitanjem i na vas, kako ste uopšte čuli za ovu akademiju ljetnju?
4: Pa moja škola nam
0: proslijedila vam je neki poziv,
4: informacije, nam govori i ko želi da se prijavi na nešto, prijavit će se. I...
3: Da. Ja moram samo da dodam, pošto Operosa festival, mislim kao...
0: Postoji,
3: da, i Operosa akademija, mislim, pošto se bavimo edukacijom konstantno, često organizuje master klasove koje vodi naša direktorica Catherine Hataja, koja je također vokalni pedagog i operski pevač. I Anika je jedna od vrednijih polaznica, ona je pohađala sve master klasove u posljednjih par godina i sve redovno dolazi i prati i radi, a stvarno imamo divnu saradnju sa školama iz Nikšića i Podgorice. Njihove profesorice sve prate, dolaze i kako sad već smo, da kažemo, u prijateljskim odnosima, onda vidimo koliko ih angažuju i koliko ih šalju na razna takmičenja.
0: I koliko je to važno za njihovo napredovanje,
3: Tako je. Koliko koncerata oni non stop imaju, koliko dešavanja, usavršavanja konstantno, i onda se vidi koliko su ovi mladi ljudi baš jako posvećeni, kako su se prepoznali u tome i kako vredno rade.
0: Jeste, ali lijepo je da imaju i od koga da nauče i da se organizuju ovakve škole. Nekada toga i nije baš bilo. A evo da čujemo i što je Rominu, je li tako, inspirisalo da se bavi baš solo pjevanjem.
5: Pozdrav, ja sam Romina, isto sam iz Splita, odnosno studiram u Splitu, nisam iz Splita, sa sjevera Hrvatske sam, ali to je druga priča. Znači, ja od malena pjevam, moja baka je mene, kad sam ja prohodala, ja sam pjevala prije nego priča, vodila me na zbor i uvijek sam kao bila, ja ću biti pjevačica. Ali onda, igrom slučaja, upisala sam violinu, završila sam srednju za violinu, za farmaceutskog tehničara, isto tako je bilo, išla sam na pjevanje iz gušta jer mi se sviđalo. I u jednom momentu isto tako došla na jednu predstavu, profesorica nam je pjevala, tadašnja moja, u predstavu u kazalištu Komedija, i vodila nas je kroz te prostorije, kako se, gdje se šminka stavlja, gdje se sve stavlja, ja sam rekao, ja se s time želim baviti. I to je bilo gotovo. I izašla sam na prijavni, prošla prijavni i ne žalim.
0: Da, naravno, zato ste svi danas tu, ali naravno vi niste svi. Koliko ima ukupno vas danas u ovoj akademiji, mogu li tako da kažem?
3: Pa, generalno, na samoj akademiji je baš bilo dosta studenata. Imali smo čak i jednonedeljni program master klasa, tako da dosta đaka je prošla kroz akademiju ovog leta. Dvadesetak, čini mi se, minimum.
1: Možda čak i više,
3: ne mogu sad odmah da...
1: Kako se broji sad sa master klasom ti ljudi?
3: Ako sa master klasom više, da. Da.
0: Izuzetno zahtjevan projekat. Jeste. Je li ga bilo teško sprovesti i sprovoditi i dalje, jer traje?
3: Pa u suštini, kada ih, evo, pre neki dan na probi, kad sam ih čula kako dobro zvuče, znači sav umor je ovako otišao momentalno, nestao je, ali inače nas je malo u ekipi i onda svi radimo sve i zahtevno je dosta, zato što operski pevači, mislim i muzičari generalno su posebno osjetljiva bića i moramo baš da ih pazimo i da se ispušte dosta nekih zahteva, da nekako sve se proprati, da bude kako treba, jer oni moraju i da pevaju i da glume i da budu i naspavani, mislim sve nekako da bi mogli na sceni da zablistaju kako treba. Ali ko što kažem, evo, imamo divnu podršku i Cetinja i Ministarstva kulture, koji stvarno prepoznaju težnje Operosa festivala i onda su tu da kažem uvek nekako
0: velika
3: sa
0: podrška.
3: Nama. Velika podrška, stvarno.
0: Lijepo je u svakom slučaju i to čuti. A sada bih vas zamolila da mi kažete nešto više o tome, o vašim likovima, da nam ih malo približite. Zašto publika uopšte da dođe s jutra večer u Kraljevsko pozorište, Zetski dom od 9 sati i gleda taj ljubavni napitak? Kako se pripremate za samu predstavu? Imate li neke svoje male rituale? Izvolite.
2: Pa imamo rituale. Dobro, ja osobno imam ritual da prije predstave malo ispred ogledala ponovim nekakve dijelove iz predstave, čisto da se mogu unijeti u svoj lik. Inače, predstavljam lika Dulcamare. On je u biti kao nekakvi putujući trgovac i prevarant koji se predstavlja kao neki nadri liječnik. I upravo je on taj koji prodaje rakiju kao pod tim famoznim ljubavnim napitkom.
0: Da, da, da, nekada je bilo to vino, ali da, kao da. Što smo govorili, to se prilagodilo našem mentalitetu, našoj istoriji i onda je to rakija.
3: Yeah.
0: Što bi drugo bio? Mogu li da pitam, da li je prava rakija na sceni ili...
1: E pa sad to bi baš bilo.
2: Da barem je. Ne, da barem
0: da barem je.
3: Reditelj Martin Lloyd-Evans i naša scenografkinja Angela Božević napravili su stvarno čarovan tamo ovaj setting za operu i Lina Leković radila kostime, stvarno prelepo sve izgleda, a prilagodili su operu, znači nije Italija, nego je Crna Gora, lepo da se zna, i ljubavni napitak je rakija, ko što i jeste.
0: Da. Možemo mi i vino, ne smeta nama, ali ipak rakija nam je. Jeste svojstvenije. Bolje se prima.
3: Ajde, ko će ti ispriča ukratko operu? Da kažemo ljudima šta ih čeka sutra.
0: Evo, ja neću.
5: Pa, opera Ljubavni napitak je, znači, opera Gaetana Donizettija. To možemo reći da je komična opera. Ona je komična zato što se događaju neke situacije koje su ono smiješne da, u normalnim situacijama. U biti radnja je smještena u ruralnu Italiju, ali kako smo saznali neće biti u Italiji nego u Crnoj Gori. Znači, glavni likovi su znači Nemorino i Adina. Oni su, ajmo reći, suđeni par, ali se na putu ispriječi div situacija,
0: kao,
5: kao naš kolega Velkore, koji doleti i sleti s aviona s padobranom na scenu. I on pokušava, znači, osvojiti Adinu. Adina koja želi Nemorina učiti ljubomornim i da ga potakne, da, pošto je malo on sramežljiv i sve to, da potakne da se on malo isprsi za nju jer želi da ima junaka koji se za nju da ju osvoji. Ona pristane se udat za Belkorea i tu nastane nova, znači, radnja situacija i u biti zapravo spasi sa ljubavnim napitkom Duka Mara, iako on samo želi prodati rakiju.
0: Nije bitno koji su motivi vaše da je uspjela.
5: U svakom slučaju, i onda se desi niz situacija, dogodi se neka veoma važna vijest koja promijeni čitav niz situacija i na kraju se završi sretno, a ako vi želite, znači, vidjeti šta se zapravo dogodilo, dođite na sutra u 9 sati u Zetski dom. Vjerujem da će vam se opera sviditi, sama radnja i režija i sve.
0: Ja po ovome što slušam sada, oće sigurno, mora, jedva čekam da vidim i taj to slijetanje, to mi je sad zaintrigiralo maštu, jedva čekam da vidim kako će sve to da ispadne. Evo da pitamo i najmlađu našu, ili tako, članicu, kako se ona priprema za svoju ulogu, da li ima neki poseban proces?
4: Pa prije svakog nastupa, izlaska na scenu, ja volim da imam par minuta da sam sama, da se malo opustim. Upjevavamo se prije nastupa i uglavnom u kostimima se spremimo. Uđem u tu ulogu. Ja glumim u horu. Hor predstavlja narod i meni je uloga ta jako zanimljiva jer smo svi nekako zajedno i svi se držimo zajedno.
0: Kako bi to bilo u stvarnom životu? Naša uloga, da se držimo zajedno.
4: Pa.
0: Idealno.
4: Mislim, naša uloga je otprilike da mi sve komentarišemo i da smo mi ti
0: pa,
4: koji
0: samo... Pa, vi ste narod.
4: Da mi smo ti koji posmatraju, koji odgovaraju na sve, na sva dešavanja. I mislim da je ta uloga nekako zanimljiva, jer mi to svakako radimo.
0: Upravo tako. Narod jednostavno mora sve da iskomentariše, ili tako? I samo bih voljela da znam kako vam se sviđa kod nas na Cetinjom. Da li smo bili dobri domaćini?
1: I tekako.
0: Reci.
1: Ja stvarno nikad nisam bio, ovo mi je prvi put, mislim, bio sam baš više puta u Crnoj Gori, ali nikad nisam bio stvarno na Cetinju. Stvarno sam baš prijatno iznenađen, ne samo, mislim, to je, meni se javljaju već ljudi na ulici kad me vide, znači Pa onda već se raspričam, pa se onda raspričam sa nekom ženom što prodaje suvenire, pa ova što prodaje kokice. I tako, svi se znaju onda u kafićima, isto sve znaju već šta ću da pijem.
0: Naravno, ako idete u isti kafić dva puta.
1: Da, neverovatno, stvarno je. Ali to je stvarno neka energija grada koja je, ono, čar jednog manjeg grada, kako bih rekao, koji je... Stvarno je prelepo i prelepo je toliko parkova i arhitektura je malo drugačija od ostatka Crne Gore.
0: Aha, ipak smo mi prijestonice.
3: Moram da kažem. Ali to se baš osjeća.
1: Ali da, jeste, stvarno baš... se osjeća se taj duh. Jel? I kroz arhitekturu i kroz generalno... I gde je grad uopšte kao grad? Jel?
0: Da,
1: u planini
0: jeste,
1: je nekako.
0: Jeste uvijeli da obiđete koliko Cetinje ili ste bili više posvećeni ipak probama?
1: Pa bili smo na Lovćanu jedan dan organizovano preko...
3: Pa mi smo organizovali... Ne, predložila profesorka, ona je baš onako puna entuzijazma i svega i htjela da proslavimo ceo rad sa njima, da se ode lepo na izgled, da svi vide taj spektakularan prizor, tako da bili smo gore.
1: Ali mi planiramo da idemo ovdje u pećinu.
0: Dakle, da. Pećinu, jesu.
1: Da, to smo videli da je isto jako blizu, to baš izgleda fantastično.
0: Tu morate da zapjevate. Da. Ovdje vas neću mučiti sad, ali ta akustika je specijalna i morate da zapjevate.
3: Joj, hvala vam na ideju. Ne, zato što dole u Herceg Novom ima ona Španjola tvrđava koja ima ludačko dobru akustiku i ja godinama već hoću da ponesem snimač da tamo pevamo nešto, ali sad ćemo to da uradimo u pećini.
1: U pećini, stvarno izgleda prelepo.

0: 3D iskustvo.
1: Znaš, imamo sve, da. Imamo glumci, imamo pjevači, yes. Imamo narod, da.
2: Imamo
1: sve.
2: Imamo padobran, imamo rakiju.
0: I sve zapravo, se to zapravo događa je. Ispred vas, još bolje nego televizija.
1: Da, tako. A ovo je zapravo 5D iskustvo, zato što da. Kao u filmu Peti element ljubav, tako opera vam omogućava da automatski doživite te emocije.
3: Yes.
1: Znači, vi kad slušate njih, kad oni pevaju i kad oni sve to proživljavaju, znači, bukvalno ovako, samo u vas uđe sve to i vi treperite. To je opera, razumijem.
3: Opera je stvarno jedna umetnička forma koja je ono ogoljena srž, ogoljena jedna emocija. To je toliko ono u svakom čovjeku. To stvarno treba ako mislim da se, ja sad ne znam koliko se često sad na Cetinju izvodi tako nešto. Baš mislim da je super, da je super prilika da se da ljudi dođu u što većem broju i da zapravo osete to šta mi isto osjećamo na sceni i da ja se nadam da ćemo uspjeti da prenesemo svim tim ljudima naše osjećanja i
1: trud i rad se sigurno osjećaju, ja to mogu da kažem ovdje koja sjedim sa vama, a da bi svi oni osjetili isto ovo i mnogo više, naravno, moraju da dođu sjutra veče od 21 sat u Zetski dom i da pogledaju predstavu Ljubavni napitak. U pitanju je opera, za one koji nas možda do sada nisu baš shvatili, to je opera, a ljudi kažu koji su slušali operu da je to jedno jedinstveno iskustvo i poseban osjećaj i čak oni koji su imali i predrasude da im se ona možda neće svidjeti, imali su potpuno drugačija iskustva. Meni je jako drago što ste vi danas bili ovdje moji gosti. Nadam se da dijelimo sad i tu emociju. Žao mi je što je morao doći kraj ovom razgovoru, ali morao je. Znači, ja ću još jednom pomenuti da u okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara, Ljubavni napitak Gaetana Donizettija sjutra od 21 sat. A još jednom da ponovimo da prva Operosa ljetnja Operska akademija je počela na Cetinju 15. jula i trajaće do 9. avgusta ove godine. Ona omogućava mladim ljudima, operskim talentima iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine da unapređuju svoja znanja. Dio ovog ansambla bili su gosti na talasima Radio Cetinje. Ja im se još jednom zahvaljujem što ste.
3: Hvala vam.
4: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje naše emisije Aktuelno. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM Stera.
5: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
6: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
7: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi. U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: događaj, teme, intervjui, aktuelno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Aktuelno na talasima Radio Cetinja. U okviru 13. izdanja Operosa Montenegro Opera Festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara. Zove se Ljubavni napitak Gaetana Donizetija i to će biti sjutra od 21 čas. Prva Operosa, Ljetnja operska akademija, počela je na Cetinju 15. jula i trajaće do 9. avgusta ove godine. Ona omogućava mladim ljudima operskim talentima iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine da unapređuju svoja znanja. Ansambl ove akademije uz pratnju festivalskog orkestra Crne Gore nastupit će sjutro u Zetskom domu, a mladi članovi akademije, na moje veliko zadovoljstvo, danas su naši gosti u studiju. Oni će nam na najljepši mogući način objasniti zašto svi treba da dođu i pogledaju ovu operu. Tu su, da ih prvo predstavim, učenica solo pjevanja Anika Krivokapić iz Nikšića, zatim studentkinja solo pjevanja Romina Kirilenko iz Splita, te studenti solo pjevanja Mihovil Peko iz Splita i Andrija Sekulić iz Mannheima, a sa nama je takođe i PR Operosa festivala Bojana Tomašević. E pa sada da kažem dobar dan i dobro mi došli svi u studiju.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan.
1: Kao što čujete, izuzetno interesantno i puno u našem studiju danas. Da mi počnemo od naše PR-ke, gospođe Tomašević, možete li nam nešto više reći o ovoj prvoj Operosa Ljetnjoj akademiji, koliko je to bio zapravo jedan složen projekat, kako je došlo do njega i kako su djeca došla do njega?
4: Dobar dan i hvala na pozivu da dođemo kod vas u studio. Operosa festival postoji već 13 godina u Crnoj Gori. Sedište nam dom festivala je Herceg Novi i od ove godine pokrenuli smo i Opersku akademiju u saradnji sa Muzičkom akademijom na Cetinju, upravo iz razloga da još više proširimo svoju edukativnu misiju i da pomognemo mladim talentima da stasaju na svom putu razvoja karijere. Crna Gora za sada još uvek nema odsek solo pevanja na muzičkoj akademiji, ali srećom ima u skoro svakoj muzičkoj školi odsek solo pevanja. I onda je to neki, da kažemo, logičan nastavak toga da studentima pomognemo da kad završe srednju školu imaju neko iskustvo, neki od njih sada sticam okolnosti pošto nema još uvek odseka na akademiji, onda odlaze preko na školovanje, ali i kad hoće da se vrate kući, treba im prosto prilika da nastupaju i da polako stiču iskustva. Operosa već godinama unazad pravi produkcije starih majstora, znači uzima uvek neka super lepa dela koja adaptira tako da mladi budući profesionalci stanu rame u rame, uz rame sa iskusnijim kolegama i uz vođstvo nekih renomiranih stručnjaka se napravi produkcija koju onda oni predstave na festivalu. I ove godine smo zajedno sa Muzičkom akademijom pokrenuli i ovu Opersku akademiju kako bi se to još više nekako razradilo i kako bi svi mladi ljudi imali prilike još više da učestvuju u procesu građenja opere. Imamo divnu saradnju sa Muzičkom akademijom i sa svima na Cetinju, sa Zetskim domom. Tako da, evo sada od 15. jula smo ovde, mnogo nam je lepo, uživamo, Cetinje je stvarno predivan grad i osjeća se taj kraljevski moment na svakom ćošku i ljudi su toliko srdečni i divni i baš nam je mnogo lepo ovde. Imali smo priliku da sarađujemo sa stvarno dve izuzetne profesorke solo pevanja, one su vokalni mentori, gospođa Snežana Nena Brzaković i Edita Gačević-Koželj, one su bile mentori za vokalne tehnike i one su prvo počele rad sa studentima, a onda su posle došli reditelj Martin Lloyd Evans iz Velike Britanije i dirigent James Henshaw iz Nemačke i oni dalje sada sa studentima rade na produkciji opere Ljubavni napitak, koju će Cetinje imati prilike da vidiš sutra u Zetskom domu, a 8. avgusta na festivalu Operosa Festival dole u Herceg-Novom.
1: Zašto baš ljubavni napitak? Zašto baš ta predstava? Koliko sam čula, ima malo humora, ima svega pomalo. Da li je to jedan od načina da se opera približi publici?
4: Pa i između ostalog zbog toga, ali to je jedno divno delo, to je pripada Belcanto, pevanju, pogodno je za ove, da kažemo, mlađe glasove, a isto tako pune vrcavosti, šarma, mnogo su lepe melodije i čućete sutra, to toliko lepo zvuči kada oni svi zajedno zapevaju i uz orkestar ovako, bukvalno poletimo svi u nebesa, ali mnogo je lepo za mlađi ansambl da izvodi takvu operu, oni donesu još više ove
1: nove neke energije.
4: Nove energije, tako da baš bude mnogo lepo. Takođe, jako je lepo za sve koji možda čak i nisu imali prilike do sada da slušaju operu, da kroz ovako neko delo koje je toliko duhovito i zanimljivo iskusa operu po prvi put.
1: Jeste. Evo da pitamo naše mlade goste u studiju, zašto ste se baš za operu opredijelili? Hoćemo li ovako redom? Evo da čujemo ko će nam odgovoriti, zašto baš opera?
2: Zdravo.
1: Zdravo, ja sam.
2: Ja sam Andrija. Zašto opera baš? Pa, mislim, generalno se bavim muzikom već od 3. godine. Mislim, svirao sam flautu i generalno se muzika negovala kod nas u porodici. Doduše, prvo sam krenuo sa pevanjem u crkvenom horu. I to je bio neki moj prvi kontakt generalno sa pevanjem, sad to nije bila opera. Ali, kad sam upisao sam srednju školu, posle onda moja sestra je bila na solo pevanju. I onda ona preporučila meni da, pošto zna da ja volim da pevam, da odem na jedan čas i mislim to je
1: meni
2: bilo...
1: Meni se to dopalo, ili tako?
2: To je već bilo odlučeno od drugog časa, da kažem, čime ću se baviti. Tako da, ne samo i s moje strane, mislim, ne samo i sa profesorkine strane, nego i sa moje strane, stvarno, to je velika zaljubljenost bila, pogotovo kad sam radio prvi projekat koji je bio profesionalan, kada sam prvi put stvarno stao na scenu i kada sam video kako to izgleda sa scenografijom i kako to izgleda sa glumom i sa drugim kolegama koji su tu, pošto je opera jedan stvarno kolektivan rad, koliko je to nadahnjuje jednog čoveka, i to je bio ono zaključak da želim time da se bavim.
1: Da, i nastavio si, i nastavit ćeš i dalje. Da. Evo isto pitanje, idemo redom i za vas.
3: Dobar dan svima, ja sam Mihovil Peko. Zašto baš opera? Pa to je nekako bila spora ljubav koja se razvijala. Isto tako kao i kolega, počeo sam prvo sa crkvenim zborom. Sestra mi je isto bila u glazbenoj školi i sada predaje kao profesorica. Pa nekako me i ona potakla uz moje roditelje da odem na solo pjevanje. Inače, završio sam preddiplomski studij strojarstva, pa onda nekako, ja mu reći, igrom sudbine sam završio na muzičkoj akademiji. Kontao sam izaću na prijemni ispit, šta bude, bude, ako ne prođem idem dalje na strojarstvo, ako ne imam novi
1: baš
3: put.
1: Baš slične profesije.
3: Da.
1: Diametralno suprotne, čini mi se, ali dobro je da ste se našli u solo pjevanju sad ovako i u ovom izboru. Čini se kako ste prihvaćeni da ipak to bio pravi izbor.
3: Da.
1: Dobro je da ste prošli. Evo i za vašu koleginicu, mlađu, pretpostavljam.
5: Da, ja sam Anika Krivokapić i pjevam od malena i to je stvarno moja prva ljubav i stvarno želim time da se bavim. I u 7. razredu sam upisala smjer solo pjevanja u mojoj muzičkoj školi u Nikšiću i sad sam upisala srednju školu. Kroz moju školu i profesore prosto dobijam mnogo prilika da se unapređujem i nova iskustva da stičem, tako da ovaj projekat mi mnogo znači i nadam se da ću u budućnosti nastaviti da se bavim ovim.
1: A prije nego što pređemo i sa istim pitanjem i na vas, kako ste uopšte čuli za ovu akademiju ljetnju?
5: Pa moja škola nam
4: prosvjedila vam je neki poziv.
5: Informacije nam govori i ko želi da se prijavi na nešto, prijavit će se. I...
4: Da. Ja moram samo da dodam, pošto Operosa festival, mislim kao...
1: Postoji,
4: da, i Operosa akademija, mislim, pošto se bavimo edukacijom konstantno, često organizuje master klasove koje vodi naša direktorica Catherine Hataja, koja je također vokalni pedagog i operski pevač. I Anika je jedna od vrednijih polaznica, ona je pohađala sve master klasove u posljednjih par godina i sve redovno dolazi i prati i radi, a stvarno imamo divnu saradnju sa školama iz Nikšića i Podgorice. Njihove profesorice sve prate, dolaze i kako sad već smo, da kažemo, u prijateljskim odnosima, onda vidimo koliko ih angažuju i koliko ih šalju na razna takmičenja.
1: I koliko je to važno za njihovo napredovanje.
4: Tako je. Koliko koncerata oni non stop imaju, koliko dešavanja, usavršavanja konstantno. I onda se vidi koliko su ovi mladi ljudi baš jako posvećeni, kako su se prepoznali u tome i kako vredno rade.
1: Jeste, ali lijepo je da imaju i od koga da nauče i da se organizuju ovakve škole. Nekada toga i nije baš bilo. A evo da čujemo i što je Rominu, je li tako, inspirisalo da se bavi baš solo pjevanjem.
6: Pozdrav, ja sam Romina, isto sam iz Splita, odnosno studiram u Splitu, nisam iz Splita, sa sjevera Hrvatske sam, ali to je druga priča. Znači, ja od malena pjevam, moja baka je mene, od kad sam ja prohodala, ja sam pjevala prije nego priča, vodila me na zbor i uvijek sam kao bila, ja ću biti pjevačica. Ali onda s igrom slučaja upisala sam violinu, završila sam srednju za violinu, za farmaceutskog tehničara, isto tako je bilo, išla sam na pjevanje iz gušta jer mi se sviđalo. I u jednom momentu isto tako došla na jednu predstavu, profesorica nam je pjevala, tadašnja moja, u predstavu u kazalištu Komedija i vodila nas je kroz te prostorije, kako se, gdje se šminka stavlja, gdje se sve stavlja, ja sam rekao, ja se s time želim baviti. I to je bilo gotovo. I izašla sam na prijavni, prošla prijavni i ne žalim.
1: Da, naravno, zato ste svi danas tu, ali naravno vi niste svi. Koliko ima ukupno vas danas u ovoj akademiji, mogu li tako da kažem?
4: Pa, generalno, na samoj akademiji je baš bilo dosta studenata. Imali smo čak i jednonedeljni program master klasa, tako da dosta đaka je prošla kroz akademiju ovog leta. Dvadesetak, čini mi se, minimum.
2: Možda čak i više,
4: ne mogu sad odmah.
2: Ako se broji sad sa master klasom ti ljudi?
4: Ako se master klasom više, da. Da.
1: Izuzetno zahtjevan projekat. Jeste. Je li ga bilo teško sprovesti i sprovoditi i dalje, jer traje?
4: Pa u suštini, kada ih, evo, pre neki dan na probi, kad sam ih čula kako dobro zvuče, znači sav umor je ovako otišao momentalno, nestao je, ali inače nas je malo u ekipi i onda svi radimo sve i zahtevno je dosta, zato što operski pevači, mislim i muzičari generalno su posebno osjetljiva bića i moramo baš da ih pazimo i da se ispoštuje dosta nekih zahteva, da nekako sve se proprati, da bude kako treba, jer oni moraju i da pevaju i da glume, i da budu i naspavani, mislim sve nekako da bi mogli na sceni da zablistaju kako treba. Ali ko što kažem, evo, imamo divnu podršku i Cetinja i Ministarstva kulture, koji stvarno prepoznaju težnje Operosa festivala i onda su tu, da kažem, uvek nekako sa nama. Velika podrška, stvarno.
1: Lijepo je u svakom slučaju i to čuti. A sad bih vas zamolila da mi kažete nešto više o tome, o vašim likovima, da nam ih malo približite. Zašto publika uopšte da dođe s jutra večer u Kraljevsko pozorište, Zetski dom od 9 sati i gleda taj ljubavni napitak? Kako se pripremate za samu predstavu? Imate li neke svoje male rituale?
3: Pa imamo rituale. Dobro, ja osobno imam ritual da prije predstave malo ispred ogledala ponovim nekakve dijelove iz predstave, čisto da se mogu unijeti u svoj lik. Inače, predstavljam lika Duka Mare. On je u biti kao nekakvi putujući trgovac i prevarant koji se predstavlja kao neki nadriliječnik i upravo je on taj koji prodaje rakiju kao pod tim famoznim ljubavnim napitkom.
1: Da, da, da, nekada je bilo to vino, ali da, kao da. Što smo govorili, to se prilagodilo našem mentalitetu, našoj istoriji i onda je to rakija.
4: Yeah.
1: Što bi drugo bio? Mogu li da pitam, da li je prava rakija na sceni ili...
2: E pa sad to bi baš bilo.
3: Da barem je.
1: Da barem je, da.
4: Reditelj Martin Lloyd-Evans i naša scenografkinja Angela Božević napravili su stvarno čarovan tamo setting za operu i Lina Leković radila kostime, stvarno prelepo sve izgleda, a prilagodili su operu, znači nije Italija, nego je Crna Gora, lepo da se zna, i ljubavni napitak je rakija, ko što i jeste.
1: Da, da. Možemo mi i vino, ne smeta nama, ali ipak rakija
4: nam
1: jeste svojstvenija. Bolje se prima.
4: Ajde, ko će da ispriča ukratko operu? Da kažemo ljudima šta ih čeka sutra.
1: Evo, ja hoću.
6: Pa, opera Ljubavni napitak je, znači, opera Gaetana Donizettija. To možemo reći da je komična opera. Ona je komična zato što se događaju neke situacije koje su ono, smiješne da, u normalnim situacijama. U biti radnja je smještena u ruralnu Italiju, ali kako smo saznali neće biti u Italiji nego u Crnoj Gori. Glavni likovi su Nemorino i Adina. Oni su, ajmo reći, suđeni par, ali se na putu ispriječi ni situacija.
1: Kao i uvijek.
6: Kao naš kolega Belcore, koji doleti i sleti s aviona s padobranom na scenu. I on pokušava osvojiti Adinu. Adina koja želi Nemorina učiti ljubomornim i da ga potakne, da, pošto je malo on sramežljiv i sve to, da potakne da se on malo isprsi za nju jer želi da ima junaka koji se za nju da ju osvoji. Ona pristane sudat za Belcorea i tu nastane nova radnja situacija i u biti zapravo spasi sa ljubavnim napitkom Duka Mara, iako on samo želi prodati rakiju.
1: Nije bitno koji su motivi vaše da je uspjela.
6: U svakom slučaju i onda se desi niz situacija, dogodi se neka veoma važna vijest koja promijeni čitav niz situacija i na kraju se završi sretno, a ako vi želite vidjeti šta se zapravo dogodilo, dođite na sutra u 9 sati u Zetski dom. Vjerujem da će vam se opera svidjeti, sama radnja i režija i sve.
1: Ja po ovome što slušam sada, oće sigurno, mora, jedva čekam da vidim i taj to slijetanje, to mi je sad zaintrigiralo maštu, jedva čekam da vidim kako će sve to da ispadne. Evo da pitamo i najmlađu našu, ili tako, članicu, kako se ona priprema za svoju ulogu, da li ima neki poseban proces?
5: Pa prije svakog nastupa, izlaska na scenu, ja volim da imam par minuta da sam sama, da se malo opustim. Upjevavamo se prije nastupa i uglavnom u kostimima se spremimo. Uđemo u tu ulogu. Ja glumim u horu. Hor predstavlja narod i meni je uloga ta jako zanimljiva jer smo svi nekako zajedno i svi se držimo zajedno.
1: Kako bi naša, to bilo u naša stvarnom uloga, životu naša da se uloga... držimo zajedno? Idealno.
5: Mislim, naša uloga je otprilike da mi sve komentarišemo i da smo mi ti koji
1: samo... Pa vi ste narod.
5: Da mi smo ti koji posmatraju i koji odgovaraju na sve, na sva dešavanja. I mislim da je ta uloga nekako zanimljiva jer mi to svakako radimo.
1: Upravo tako. Narod jednostavno mora sve da iskomentariše, ali tako. I samo bih voljela da znam kako vam se sviđa kod nas na Cetinju. Da li smo bili dobri domaćini?
6: I tekako.
1: Reci.
2: Ja stvarno nikad nisam bio, ovo mi je prvi put, mislim, bio sam baš više puta u Crnoj Gori, ali nikad nisam bio stvarno na Cetinju. Stvarno sam baš prijatno iznenađen, ne samo, mislim, to je, meni se javljaju već ljudi na ulici kad me vide. Znači, pa onda već se raspričam, pa se onda raspričam sa nekom ženom što prodaje suvenire, pa ova što prodaje kokice. I tako svi se znaju onda u kafićima, isto sve znaju već šta ću da pijem.
1: Naravno, da, ako idete u isti kafić dva puta.
2: Da, neverovatno, stvarno je. Ali to je stvarno neka energija grada koja je ono, čar jednog manjeg grada, kako bih rekao, koji je stvarno je prelepo i prelepo je toliko parkova i arhitektura je malo drugačija od ostatka Crne Gore.
1: Aha, ipak smo mi prije stonice.
4: Moram da kažem. Ali to se baš osjeća.
2: Ali da, jeste, stvarno baš se osjeća se taj duh. Jel, i kroz arhitekturu i kroz generalno i gde je grad uopšte kao grad, jel,
1: da,
2: u planini
1: jeste,
2: je nekako.
1: Jeste uspjeli da obiđete koliko Cetinje ili ste bili više posvećeni ipak probama?
2: Pa bili smo na Lovćanu jedan dan organizovano preko
4: Ne, predložila profesorka, ona je baš onako puna entuzijazma i svega i htjela da proslavimo ceo rad sa njima, da se ode lepo na izgled, da svi vide taj spektakularan prizor, tako da bili smo gore.
2: Ali mi planiramo da idemo ovdje u pećinu.
1: Dakle, Lipsku da. Pećinu, jesu.
2: Da, to smo videli da je isto jako blizu, to tako baš izgleda fantastično.
1: Tu morate da zapjevate. Da. Ovdje vas neću mučiti sad, ali ta akustika je specijalna i morate da zapjevate.
4: Hvala vam ideju. zato što dole u Herceg Novom ima ona Španjola tvrđava koja ima ludačko dobru akustiku i ja godinama već hoću da ponesem snimač da tamo pevamo nešto. Ali sad ćemo to da uradimo u pećini,
2: stvarno izgleda prelepo. Mislim,
1: obavezno,
2: sam video
1: obavezno, bila je to organizovana i modna revija svojevremeno i bilo je klavira, muzičkih instrumenta, sve je tako bilo lijepo urađeno, tako da znamo da je dobra akustika. Da. Evo, možda za kraj nešto da kažemo našim slušaocima, neka poruka sjutra večer u Zetskom domu. Hoćemo?
3: Ma, hoćemo. Evo, poručujem da se pridružite nama i da nas dođete gledati sutra 5.8. na našu predstavu. To vam je doslovno kao uživo sapunica, kao 4D iskustvo.
1: Znači, imamo sve, da. Imamo glumci, imamo pjevači, imamo narod, imamo sve.
6: Imamo rakiju.
3: I sve se to zapravo događa ispred vas, još bolje nego televizija.
4: Da, tako. A ovo je zapravo 5D iskustvo, zato što da. Kao u filmu Peti element ljubav, tako opera vam omogućava da automatski doživite te emocije.
2: Yes.
4: Znači, vi kad slušate njih, kad oni pevaju i kad oni sve to proživljavaju, znači, bukvalno ovako, samo u vas uđe sve to i vi treperite. To je opera, mislim.
2: Opera je stvarno jedna umetnička forma koja je ono ogoljena srž, ogoljena jedna emocija. To je toliko ono u svakom čovjeku. To stvarno treba ako mislim da se sad ne znam koliko se često sad na Cetinju izvodi tako nešto.
1: Ne tako često.
2: Baš mislim da je super prilika da ljudi dođu u što većem broju i da zapravo osete to šta mi isto osjećamo na sceni i da ja se nadam da ćemo uspjeti da prenesemo svim tim ljudima naše osjećanja i
1: trud i rad se sigurno osjećaju, ja to mogu da kažem ovdje koja sjedim sa vama, a da bi svi oni osjetili isto ovo i mnogo više, naravno, moraju da dođu sutra večer od 21 sat u Zetski dom i da pogledaju predstavu Ljubavni napitak. U pitanju je opera, za one koji nas možda do sada nisu baš shvatili, to je opera, a ljudi kažu koji su slušali operu da je to jedno jedinstveno iskustvo i poseban osjećaj i čak oni koji su imali i predrasude da im se ona možda neće svidjeti, imali su potpuno drugačija iskustva. Meni je jako drago što ste vi danas bili ovdje moji gosti. Nadam se da dijelimo sad i tu emociju. Žao mi je što je morao doći kraj ovom razgovoru, ali morao je. Znači, ja ću još jednom pomenuti da u okviru 13. izdanja Operosa Montenegro opera festivala u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena jedna od najomiljenijih opera svjetskog repertoara, Ljubavni napitak Gaetana Donizetija, sjutra od 20. 21 sat. A još jednom da ponovimo da prva operosa ljetnja Operska akademija je počela na Cetinju 15. jula i trajaće do 9. avgusta ove godine. Ona omogućava mladim ljudima, operskim talentima iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine da unapređuju svoja znanja. Dio ovog ansambla bili su gosti na talasima Radio Cetinje. Ja im se još jednom zahvaljujem.

100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. 067 017 080.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

nadarywam.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. 067 017 086. Oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar konobarica i šanker šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086. 067 017 086. Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Festa ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Veľmi pani bola písni. Koj ma djevojke, neke stvarno zagrije jako čvrsto. Kad izgubi i dalje neki prizna da je kriv, neki voli.

survive in the copiest.